0: カハテコーレロ
1: トウトコ FM
2: ナーファカタキ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
4: コテネファカタキエ